Hello, Bishop. Maajo. Apo. Kima mte sayi. Denye miyasi. Siye nore wo bwajima. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Nye mi sirao. Bishop. Nore mpaye mune. Minya dansi. Di bibe miyan sa. I wonderful. Men wubi da. Minti mwa se. Sofu fano. Oka mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa obi a wagye osika obi a sorokye nhoma yade nhoma wade no nhoma yade no ha me aduade di mu so ye ha me nya sabe ko to bishop ye bompa ya no wie na be 5:30 na me se me for mother na me sunday se me ne ye npa me ansa na ye nam papa wo kura bi wa nim na me ne me nwa bi eba na ebe hu se 50 persons quince no na da fam na papa ne ye mpeso papa ne bo se ye fasika no na papa ne kwa jene na me nwa se me fasika no me fa sika ne a sika ne dane 3 dane 4 akoda ne bebre kwensi nko an bebre na sisai na egu botom mo odu ti ho na me wo se mo tie mi nu apie wuro ma ba o ba ba ko be ma ba ko ne atade bi a me hye no atade na botom nko an kwensi nu ba ba botom bre be pa mi nu ho na na odro na me ka kye no se me se wo wo ya ba na egu kwa me na ifai nti ye na omunje na me kota adwe ne korampo na me se sa dia omun fa adwe no nyina dai nka am no me se dabi omun pa adwe no to opese me nware ne sister no won sha taje wo tete bi opese me nware sister na me se yo nti na me se dabi dabi dabi ti me nua no na se me nua no so won so be ware me nua no ana fa fa de me no mun pa ebo won se ta me ebo mpa ya no ka se etutu ai dane sase no meye se ya no mo no tetegu meye se ya tetegu wo ya bebe me na mebe me pega me sase na me ka kire se me se nyami uno me se mo tiere ti wo sase su die wo ti wo sase pa sofo fire no me tetetwa fam fire no me tetetwa fam fire no me tetetwa fam nti amma me bedwane ya kodi me okra afede na menua no wo ma yirma menua na ya wade na ma no ma menua no ene ya ware de awo nti na misu me medie na misu barama misu na misu me de magimu ba bia tele bia won se mensa na se no bankom ni fa no me mo se na me se fire te si aboba buola ketengete no na akwa no so na sisi no na sisi no mo mo nyina san na me firi me dwane ya ko firi popa no so me firi popa no wi na me se me gina o ma ba me biom nti last pa last dan pa last pa ya no na me se fire fire fire 5 times amena mo no na wadane wo wayira ti o ma yirme nwe ne mana wara fana me fro ne ti me se da da mbo mpan ma me nwe no ana o ka kire me se me mbo no din kire na me ti me kase me bo no din kire wa na me ne ase ana o se se me ngai o bo mpa ya ma no o bo mpa ya ma ye bi ya ne se o ma ne afra na me nwe no so ye de enye na wo na edwene bobrem na me ne ate me se de bo mpa ya sa ko pe me se o ponwe adanse jere bebere minya ho dia bino obeka nyamin ka ho nyamin sero papa kemte me ben ho a mino no bedi nkomo papa menyo no me de mino bedi nkomo fara nyamin ka ho nyamin shiro adanse die we nya sam ketoa wo kura isa nyamin ka ho.